0: Så är det. Så är det. This is Olles Nedvå.
1: This is Olles Nedvå. Menschen krochen schnell aneinander. Menschen sind eine blöde Geschichte. Bin schon wieder dicht